0: دوستو چلتے چلتے آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ خود کا خیال رکھیے, ہنستے مسکراتے ہوئے زندگی کا ساتھ نبھاتے ہوئے چلیے. انہی وچاروں کے ساتھ اب آپ کی ریڈیو دوست پورم ٹھاکر کو دیجیے اجازت. سبرم کارکرم ابھی آپ سن رہے تھے ایف ایم بینڈ 101.6 میگا ہرٹس پر. آکاش وانی کا یہ رائے پور کیندر ہے. 9:55 ہونے کو ہے. اب سے کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے پرادیشک سماچار.
1: آج کے مکھیہ سماچار. پردھان منتری نریندر مودی نے کہا کہ پچھلے 12 ورشوں میں سرکار نے مہیلاؤں کے نیتریتو والے وکاس کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا ہے. کیندری وستر منتری گریراج سنگھ نے بنکروں اور کاریگروں کی آئے بڑھانے کے لیے آدھونک ڈیزائن, پرشکشن اور نئے اتپاد وکاس پر زور دیا. اور شکشا وبھاگ میں 16 جون سے آن لائن اپستھتی اور اوکاش ویوستھا انیواریہ ہوگی. اب سماچار وستار سے. پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ پچھلے 12 ورشوں میں سرکار نے مہیلاؤں کے نیتریتو والے وکاس کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں شری مودی نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی جیسے ابھرتے کھیتروں میں مہیلاؤں کی بڑھتی بھاگیداری سے افسروں کے نئے راستے کھل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وتی سماویشن اور ادیمتا سے لے کر شکشا, سواستھ دیکھ بھال, صاف صفائی, آواس, کھیل, وگیان اور شاسن تک مہیلائیں الگ الگ کھیتروں میں اہم بھومکا نبھا رہی ہیں. کیندری وستر منتری گریراج سنگھ نے رائے پور میں ریشم, کھادی, گرامودیوگ, ہتکرگھا اور ہست شلپ کھیتر کی سمیکشا کی. انہوں نے بنکروں اور کاریگروں کی آئے بڑھانے کے لیے آدھونک ڈیزائن, پرشکشن اور نئے اتپاد وکاس پر زور دیا. ستھانی اتپادوں کو نریات ایجنسیوں سے جوڑ کر ویشوک بازار تک پہنچ دلانے کے نردیش دیے گئے. ساتھ ہی راشٹری

0: آئیے سنیں یادوں کی محفل.
1: کہہ دوں تمہیں
2: ہاں
1: کیا چپ رہوں
2: نا
1: دل میں میرے آج کیا ہے
2: کیا ہے
1: کہہ

کی نگاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ باقی ادائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ پلکوں کی اٹھتی گرتی چلمن تیر چلائے ماشاء اللہ دل کا قرار ہو تم جانے بہار ہو تم کرنے کو آئے ہیں نظارے ہم بیچارے